0: ya bozu wa chaje e bi fe me pre na ye pe oso fo bi yes
1: yes bi anyo ji
0: pege so ni shiraso e rani power to me aya da da da da da aya da da da da
1: ga ba da ga da ba
0: ready essence we so
1: yes lord
0: mauta
1: mauta
0: enwe so di
1: yes lord
0: come no one yes ra so
1: yes sudu
0: mauta
1: mauta
0: enwe
1: enwe
0: o wa ntinu wa afaka kegun so
1: yes
0: you are healed
1: yes lord
0: mag

0: asase go ho ne bibia ye na manfo wu a na ewu firi ho ye bamba kasa wo ye should
1: wo ye sedin
0: ye kasa wo ye should
1: wo ye sedin
0: emre biara
1: emre biara
0: apam biara ya ya dia to me
1: ya ya dia to me
0: ye de tria me senia beya
1: senia beya
0: mintimi endi
1: mintimi
0: na mintimi enkoso
1: na mintimi
0: ewrade e
1: ewrade
0: e chiwade e biara e wo fi ho
1: e wo fi ho
0: na nipa ahyehye
1: na nipa
0: ahyehye e di ahye kwa
1: so na ahye kwa so
0: na ye bre
1: na ye bre
0: mintimi nka ho e chiwade biara
1: e chiwade biara
0: ye di aka gana
1: ye di aka gana
0: na ye ntimi nko
1: na
0: ewrade e
1: ewrade
0: ye re bompa
1: ye re bompa
0: ye su nye sika
1: su nye sika
0: obe wuntem
1: obe wuntem
0: premature of
1: them premature of
0: o yesu ti mo
1: yesu
0: ye chum
1: ye chum
0: ye chum
1: ye chum
0: ye chum
1: ye chum
0: and she said
1: and she said
0: apam
1: apam
0: apam
1: apam
0: numi apam
1: numi apam
0: ayaka
1: ayaka
0: de gufi ho
1: de gufi ho
0: ne ye
1: ne ye ye
0: ejuma
1: ejuma
0: na sai ma
1: na sai ma
0: na sai ma
1: na sai ma
0: na sai sika
1: na sai sika
0: na sai nkoso
1: na sai nkoso
0: na sai suku
1: na sai suku
0: ewrade
1: ewrade
0: me bom pai
1: me bom pai
0: na mi ye dede
1: na mi ye dede
0: na me bom pai
1: na me bom pai
0: na mi bom se
1: me bom se
0: ewrade ye
1: ewrade
0: ewrade
1: ewrade
0: bra mi se bo
1: bra mi se
0: bra mi se bo
1: bra mi se bo
0: na sa kwa yo
1: na sa kwa yo
0: mi firim
1: mi firim
0: ewo yesu
1: ewo yesu din
0: ye bom pa
1: ye bom pa ewrade me bom pa ye ewo Jesus Christ anaji ewrade wa sam ewo wa pa Jeremiah na wa ma ye ya se won se ewrade to me ya ye wo ye ku se
2: I'm
0: Jesus Christ, Bishop D in him. Ya bompa ye no matu. In some my yaka. Biania ye tria ye nama ye tria ye. A radi a yin for the yes. Mama in sentient in sea. Ya go da ye kukrofi fi diakos in burum. Koshe diakasia sena beas.

and na ye da fofro e ye fie da fofro oba de de ne da ye cheyen me jidi sa no pe wo ho ye wo da ye na sori ye bibi e kwaso kama kama na sa nyoma te san se ko ye ma wa no pe ya ye nyina ye mfa se da mo oba de no te bia bia krompa wo mu no eh ye mfa se da mo oba de no ate na ye nya sa jidi ne rese mu se ye den ya besesa de ye kumu de ye famu enka hoda e besesa anope usha enye miyaminye bema DJ 05 odie fomu akama neno odie atufo mboko kama tuweni ya obapa keke fusu anyumwe 2007 wawo jenzi fomu anyumwe na jese yeshe denyabo teni yeche mwa na yenu mna yefri bese yi 70s 80s muni 60s ebasa ano uwedie ejese edayen sano kura ya nyu nyamena mbo ya hofe I'm your boy, I'm from Rosua. When you're me on some, no one sell, no one sell my crown crown Ghana. Oh, Shabena, no son, Abuapa, no semano, and son. Just soon, Sam Juma, dear Sunny. A dear, me just so. And they are Bena Pokua. Ah, Renier, Kofi Asan, Dominic Kisiyabua. A man, he